Melankolični ugađaj pitomih brežuljaka, blatnjavih čizama i života uz rijeku Dravu prikovao je mnogobrojne gledatelje uz televizore. Kombinacija humora i naturalizma kroz Gruntovčane je slojevito opisala Podravinu i portretirala mentalitet Podravaca, od kojih vas upravo i jedan pozdravlja. Uz urednika današnje emisije Sinišu Kovačića, tu je i pozdrav od našeg tonskog realizatora Martina Justina. Do slušanja!

Osobno meni najljepša izvedba pjesme Zlatnih dukata Zbog tebe i Mija Dimšić, a mi idemo dalje uz Viktoriju Kulišić-Dženku.

Melankolični ugađaj pitomih brežuljaka, blatnjavih čizama i života uz rijeku Dravu prikovao je mnogobrojne gledatelje uz televizore. Kombinacija humora i naturalizma kroz Gruntovčane je slojevito opisala Podravinu i portretirala mentalitet Podravaca, od kojih vas upravo i jedan pozdravlja. Uz urednika današnje emisije Sinišu Kovačića, tu je i pozdrav od našeg tonskog realizatora Martina Justina. Do slušanja!

Fra Marin Karačić, Ivanesa Mioć, Bog si vjeran, 17 sati i 46 minuta. Lagano privodimo kraju u ovaj dan. Samo su bili Danijelo Dujmović-Ojvan, Nikola Kajmar, Vesna Bihar, Hrvoje Josip Bišćan, Adrian Vinković-Ranhel kao glazbeni urednik i za mikrofonom Ana Lesić. Bio je ovo jedan lijep dan u programu Hrvatskog katoličkog radija. Nadam se da ste uživali. Evo, prisjetili smo se one legendarne utakmice od prije 29 godina. 97. godine 30. srpnja odigrana na današnji dan na Maksimiru između tadašnje Kroacije, odnosno današnjeg Dinama i Partizana. To jest uzvratne utakmice nakon poraza u